0: Salzburger Hofmusik leddes av Wolfgang Brunner i en sinfonia i D-dur av Luka Sorkocevic. Med det får jag Jack Lantz tacka för att ni lyssnat på Notturno och erbjuda er att fortsätta lyssna, för mer kommer det här i P2, både musik strax och nu.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, kesäkuun 12. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis perjantai on jälleen kerran koittanut ja jos siirrytään ensi viikon perjantaihin, jos mennään niinkin pitkälle, niin silloin on juhannus ja vielä on siihen aikaa, jos tarvii jotakin juhannussuunnitelmia ja valmisteluja tehdä, mutta niin kuin ollaan aikaisemmin jo sanottu, niin viikot ja päivät ne kuluu nopeasti. Mutta ennen kuin ruvetaan miettimään liikaa juhannusta ja ensi viikkoa, niin toivotetaan tämän päivän perjantai oikein kunnolla tervetulleeksi. Ja tosiaan siis tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi puhutaan siitä, että Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsi-luokkia enää 2 kunnassa. Siitä kuullaan hetkisen kuluttua. Ja kuullaan myös Suomen Noita-opistosta. Mistä tässä on oikein kyse? Siitä otetaan myöskin selvää tänään aamuohjelmassa. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seuransi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin tämäkin perjantai saatiin startattua kappaleella Omalla tavalla ja sen lauloi meille Eden. Meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja, lähettäjä Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: No, hyvää huomenta.
0: No, kerro, että mitäs uutisissa kuullaan?
1: Kuullaan muun muassa tästä, että Tukholman ruotsin suomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Maailmalta Trump on sanonut, että sopimus Iranin kanssa sodan lopettamiseksi voitaisiin viimeistellä lähipäivinä, mutta Iranin mukaan päätöstä sopimuksesta ei ole tehty. Ja urheilun puolelta jalkapallon miesten MM-kisat käynnistyi eilen ja ensimmäisen voiton nappasi sieltä isäntämaa Meksiko pelattuaan Etelä-Afrikkaa vastaan.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä ja näistä kuullaan sitten enemmän kello 6.30 eli siinä 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, eli Götamales VM:llä on tänään aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta päivän mittaan sade ja kuurosateet sitten saapuvat lännestä päin. Eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja, ja pohjoisessa Norlannissa on puolipilvistä tai pilvistä, ja sade leviää päivän aikana länteen. Ja lämpötilat, ne ovat etelässä noin 14-19 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja katsotaan vielä tähän väliin tämän päivän eli 12. päivä kesäkuuta nimipäiviä nimppareita ja niitä viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Esko, ruotsalaisen kalenterin mukaan Eskil ja suomi-ruotsalaisen kalenterin mukaan Eskil. Saamelaisen kalenterin mukaan Sire ja ortodoksisen kalenterin mukaan Unto, Pietari, Petri, Pekka ja Arseni. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Kyllä vain, ja mikäsköhän päivä se tänään on. Niinpä niin, sehän on perjantai, on tänään koittanut, ja se tarkoittaa myöskin sitten hieman myöhemmin levyseppää. Ja sitä ennen me kuultiin Michael Blue kappaleella 2 viikon jälkeen. Haaparannan kielikoulu vietti eilen keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on 2-kielisiä suomi-ruotsi luokkia enää 2 kunnassa, Västeråsissa ja Haningessa. Kuullaan.
2: Haaparannan peruskouluissa on laulettu viimeistä kertaa suvivirttä suomeksi. 37 vuotta toiminut Haaparannan ja Tornion yhteinen kielikoulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät syksyllä ruotsinkielisille luokille.
3: No onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä.
2: Eerin Maxlahti on käynyt tähän saakka koulua suomeksi, mutta syksyllä hän aloittaa 7-luokan ruotsin kielellä. Äiti Marie Maxlahti kertoo, että harkinnassa oli myös koulunvaihto Suomen puolelle Tornioon, mutta lopulta perhe päätti, että Eerin jatkaa Haaparannalla.
4: Logistisista syistä ja aikataulullisista syistä, että Suomessa eletään sitten taas eri kelloaikaa, niin me nähtiin se helpommaksi, että pysytään samassa maassa ja samassa kaupungissa.
2: Haaparannan kielikoulun lakkauttamisen jälkeen koko Ruotsissa on 2 kunnallista peruskoulua, joissa on 2-kielisiä suomi-ruotsiluokkia. Haaparannalla suomenkielisillä luokilla on opiskellut 50 lasta, joista 30 asuu Haaparannalla, loput tulevat Suomesta. Ensi syksynä suurin osa haaparantalaisoppilaista siirtyy ruotsinkielisiin luokkiin, muutama on hakenut kouluun Tornioon. Haaparannan kunnan lapsi- ja nuorisoasioiden päällikkö Monika Invall.
5: Skolspråket, det kommer vara svenska. Men med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
2: Valtaosa haaparantalaislapsista on 2-kielisiä, mutta joukossa on myös niitä, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Monika Invallin mukaan Haaparannan kouluissa käytetään ruotsin kanssa limittäin myös muita kieliä, vaikka varsinainen opetuskieli onkin ruotsi.
5: Det gör vi redan idag och det kommer inte att förändras där.
2: Iso osa Haaparannan peruskoulujen opettajista osaa myös suomea. Eerin Maxlahti uskoo, että kaikki menee hyvin.
3: Kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
2: Katrini Suula, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Antti Tuiskun kappale Hyökyaalto. Ja tosiaan siis viikonloppua kohden mennään tässä kovaa vauhtia jo, kun perjantaita eletään. Katsoin myös, että minkälainen viikonloppu on tulossa, niin muun muassa huomenna, eli 13. päivä sitten lauantaina, niin on muun muassa matkailuauton päivä. Ja sitä vietetään vuosittain Ruotsissa ja se on perustettu korostamaan sitä vapautta ja yhteisöllisyyttä, joka matkailuautolla eläminen tarjoaa. Eli Husbilens dag. Ja sehän kuuluu monenkin kesään, että lähdetään sitten tällaisella matkailuautolla vaikka ympäri Ruotsia tai Suomea tai ihan jonnekin muuhun päin maailmaa sitten tällaisella Husbilillä matkailuautolla. Itse en ole sellaisella ajanut tai ollut kyydissä, mutta jos sinulla tulee mieleen jotain tällaisista reissuista, jossa ollaan lähdetty sitten matkailuauton kanssa, niin siitä saa ihmeessä kertoa myöskin puhelinvastaajaan 087842400, että kuuluuko tällainen matkailuautolla reissaaminen ympäri maata sitten sinun kesäsi. Ja katsoin myös, ei ole pelkästään Husbilens dag huomenna, on myöskin muun muassa neulepäivä, tällainen, siis Världstickningsdagen, jos näin voi sanoa sitten ruotsiksi, eli Worldwide Knit in Public Day. Se sai alkunsa vuonna 2005 Yhdysvalloissa ja on sittemmin kasvanut kansainväliseksi tapahtumaksi, jota vietetään vuosittain juuri kesäkuussa. Ja tämän päivän tarkoituksena on sitten kannustaa neulomisesta kiinnostuneita neulomaan julkisesti ja sitten luoda yhteisöllisyyttä, levittää tietoa sekä murtaa käsityöhön liittyviä ennakkoluuloja. Eli jos olet kova neulomaan, itse en ole oppinut sitä, muistan ikuisesti sen, kun joskus koulussa, kun olin nuori, niin piti villasukat sitten virkata tai neuloa ja siis itkuhan siitä tuli, kun en minä niitä oikein osannut tehdä, niin sitten sain vähän omalta mummultani apua. Sellainen muisto minulla on liittyen tuohon. Ja sitten vielä huomenna, eli 13. päivä kesäkuuta, niin arvatkos mikäs päivä silloin on myöskin. Silloin on National Bastudagen. Ai että, ja se on siis kansallista saunapäivää. Sitä vietetään vuosittain teemapäivänä, jonka tarkoituksena on kunnioittaa saunakulttuuria täällä Ruotsissa. Ja syvälle juurtunutta perinnettä myöskin täällä Ruotsissa saunominen ja koko Pohjolassa ja etenkin totta kai siis Suomessa. Ja tämä päivä se perustettiin vuonna 2014 tuomaan esiin saunan kulttuurista ja sosiaalista merkitystä. Saunominen sehän on ollut pitkään tärkeä osa myöskin ruotsalaista elämäntapaa ja se yhdistetään sekä rentoutumiseen että yhteisöllisyyteen. Oh, nyt tulee kyllä sellainen olo, että tekisi mieli saunaan hypätä ja siellä rentoutua myöskin. Ja jos sinun viikonloppuusi kuuluu vaikkapa matkailuautolla menemistä, ajamista tai vaikka neulomista tai sitten saunomista, niin siitä saa ihmeessä tosiaan soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Ja niin se vain on, että joskus ajattelee, että sauna, että se on niin kuuma ja tällainen, mutta minun mielestäni sauna sopii oikein mainiosti myöskin kesään. Onhan se kiva, kun on vaikka sitten talvella sauna lämmitetty, kun on niin kylmä ulkona ja tekee mieli mennä sisään vähän rentoutumaan. Mutta on se vain, jos miettii tällaisen vaikka meren tai järven rannan ja on oikein tällainen ihana kesäpäivä ja sitten on saunakin lämmitettynä, niin Kyllä se passaa vai mitä. Ja tässä kellokin alkaa rientämään. Kohta on kello 6:30 ja sehän tosiaan tarkoittaa siis suomenkielisiä uutisia. Meille tänään toimittaa Elsa McLean täältä Tukholmasta, mutta vielä ehditään laittamaan tämä kappale Pehmo Aino, Mietin sua pahalla.

0: Siinä kuultiin Mietin sua pahalla. Pehmo Ainosen meille lauloi tuossa. Vielä hienot tällaiset viulut tähän saatiin loppuun. Ja tosiaan siis ollaan, tai tässä hetki sitten puhuttiin siitä, että tänään on siis myöskin matkailuauton päivä, on tällaisen neulomisen päivä ja myöskin, tai ei tänään siis, vaan lauantaina pahoittelut. Siis huomenna lauantaina matkailuauton päivä, myöskin tämä maailmanlaajuinen neulepäivä sekä myöskin kansallista saunapäivää vietetään huomenna lauantaina. Ja tästä matkailuautosta siitä tulikin puhelinvastaajan soitto. Kuunnellaan.
1: No kuulin, että oli tuommoinen matkailuauton päivä ja siitäpä tuli nyt paljon mieleen. Meillä ei ole ollut itsellä matkailuautoa, mutta kun ollaan vejetty niin asuntovaunua kyllä aika paljon. Ollaan kierretty täältä Etelä-Ruotsista, ollaan menty ihan tuonne Pohjois-Suomeen ja sitten sillä ollaan kierretty tuolla Itä-Suomessa ja sitä ollaan vejetty, sitä asuntovaunua, ja siinä ollaan nukuttu ja eletty noin kesän aikana sitten. Ja sitten tietysti ollaan sillä oltu kämpingissä monena kesänä. Että meillä joilla ei ole niin kesämökki täällä lähellä, kun se on siellä Suomen puolella, niin me ollaan täällä oltu sitten kämpingissä täällä Ruotsin puolella. No niin, ei mulla sen kummempia. No, heippa.
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Tosiaan siis huomenna 13. päivä kesäkuuta on tämä matkailuauton päivä muun muassa. Ja sehän on vain niin kuin tuossa äsken sanoitkin, että se on tällainen kesän juttu myöskin. Moni lähtee kesällä kiertämään just vaikkapa Ruotsia tai ihan tuonne Suomen puolelle. Ja sitten olen kuullut, että myös ihan Eurooppaankin, muualle päin Eurooppaan, sitten Etelä-Eurooppaan päin ollaan lähdetty. Ja se kuuluu monen kesään myöskin. Mutta nyt alkaa kellokin olla jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jep, jep, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään sen esittää meille Taiska kappaleella Mombasa. Ja tämä kyseinen biisi, se levytettiin vuonna 1975 ja se teki läpimurron vuonna sitten myöhemmin tuossa 76. Ja nyt katsotaan, huomasin, että se ei täällä listalla ollutkaan, niin katsotaanpa Mombasa. Katsotaan, pahoittelut nytten. Tästä laitetaan se heti soimaan, että ehditään kuulla siitä hetkinen ainakin, tässä aikakin rientää. Ihan kuullaan sitten vaikka tämä kokonaisuudessaan hetken kuluttua. Pahoittelut tästä.

0: tehdään vaikka näin, että nyt kun uutiset on puolelta ja tässä ehdittiin, nyt olin ihan tämän retrobiisin nyt näin perjantaina tähän unohtanut lisätä pahoittelut, mutta kuullaan retrobiisi puolen uutisten jälkeen. Tehdäänkö sellainen diili? Mutta kello alkaa nyt tosiaan olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen tuoreesta päätöksestä. Koulutarkastuslaitos eli Skolinspektionen toteaa, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä se jatka koulun valvontaa. Oppilaiden suunnitteluun osallistamisesta viranomainen kuitenkin toteaa, että työ on käynnistetty oikeaan suuntaan, mutta sen jatkumista sekä vaikutusten arviointia edellytetään. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttiinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Parannustoimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finska-Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupunginosien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blidner.
2: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
1: Suomenkielinen Finska Timmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angeredin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
2: Vi vill ju gärna att Sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja loppuun urheilua. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavat jalkapallon miesten MM-kisat käynnistyivät eilen. Kisojen avausottelu Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä päättyi Meksikon 2-0 voittoon. Ruotsi pelaa ensimmäisen MM-ottelunsa maanantaina Tunisiaa vastaan. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla tämänkin aamun ajan. Ja kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7:00 niin kuullaan hieman Suomen Noita-opistosta. Mistä tässä on oikein kyse? Otetaan siitä selvää Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkasen kanssa. Ja tosiaan siis kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt tässä aamun tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. Tai vaikkapa sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin sinä pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti näin perjantai-aamussa ja täällä minun seurassani. Mutta jatketaan tätä aamua myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi.

0: Tähän on tultu 12. kesäkuuta jo menossa. Nyt ei tosin kyyti ole kylmää, vaan ihan kesäisen lämmintä nautitaan. Sen verran jo armas aika joutui tällekin viikolle, että aika levyseppäillä. Hienoa, että olet kuulolla ja sinä, joka laitoit viestiä ja toivottaa tulemaan tänne levysepan pajalle. Sinulle vielä ekstra kiitos ja sinä, kyllä, juuri sinä, joka vielä olet siellä niin sanotusti vaiheessa ja panttaat näiden toiveittesi kanssa. Sinua kannustan osallistumaan tämän ohjelman tekemiseen, tämä kun on sitä kuuluisaa yhteistyötä. Kiva, levysepän virkaa täällä hoitaa Ismo Varonen. Ja tässä samalla myös on jo aiheellista sanoa, että tuo juhannusaaton levysepän tulen kasaamaan näillä näkymin viimeistään keskiviikkona ensi viikolla. Eli jos ja totta kai kun haluat toivoa musiikkia juhannusaaton levyseppään, niin tee se vaikka heti, mitä pikimmin, nopsaan ja ripeästi. Ja kyllä ilman muuta yhteystiedot ohjelmaan, ne kerrotaan ennen kuin kello kilahtaa 15. Näillä mennään. Hyvä meininki. Kiva, että olet kuulolla. Ensimmäinen toive, se tuli Pialta.
1: No päivää levyseppäläiset ja levyseppä itse. Ja, mulla olisi yksi toivomus. Erika Wigman, Syntisten pöytä. Se on niin rivakka kappale kyllä ja se osuu niin moneen. Mutta mä kiitän kuitenkin ja oikein hyvää kesän jatkoa teille kaikille. Se on Rieppalan Pia tältä Heppystä taas kerran. Okei, no moi.

Näin sitä lähdettiin sähäkästi liikkeelle tällä kertaa levysepässä. Syntisten pöytä oli siinä meillä esillä ja Erika Wiikman laittoi herkut tiskiin. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Moi sinne levysepän pajalle. Tuli asia ja toivo, jonka haluaisin, jos soittaisit Matti Korkialan esittämän Kallein aarre. On se vaan Suomi synnyin maa muistoissa, sen tähden tämä toive. Kiitos ja hyvää kesää kaikille. Terveisin Ritva Sinnasta.

0: täällä on Karina Ulosteleistä. Mä olisin toivonut, jos löytyykö semmoinen kuin Valkoinen ruusu. Se on mulle outo uusi kappale, että mä haluaisin kuulla sen paremmin uudestaan. No, kiitoksia. Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa ja viikonloppua kaikille. Hei hei.
1: Sitä on samaa sinulle, Kaarina, sinne Ulosströmmiin. Ja totta toki, laitetaan tämä Valkoinen ruusu kukkimaan tässä. Saija Tuupanen laulaa.

Tuupasen Saija lauloi Valkoinen ruusu. Sähköpostitoive seuraavaksi. Hei Levyseppä, no moi. Toivon biisiä Sultans of Swing, jonka soittaa rock-yhtye Dire Straits. Laulaja ja kitaristi Mark Knopfler kertoo biisin tarinaa rennolla äänellään ja kitara svengailee ihanasti hänen tyypillisellä soittotavallaan. Kuunnelkaa, näin kirjoittaa ja toivottaa Iiris.

0: Iiriksen toive oli tämä, ilman muuta yksi ikonisimmista 70-luvun rocklevytyksistä. Dire Straits oli bändin nimi ja kitaristin virkkaa hoiti siinä vähintäänkin mallikkaasti siis Mark Knopfler, ja hän myös sävelsi bändin materiaalin. Haastattelussa hän kertoo säveltäneensä tämän kappaleen National Steel-kitaralla, ja se oli avoimessa vireessä, virityksessä, eli ei perinteisessä, sellaisessa perusvirityksessä, niin kuin yleensä kitarat viritetään. Mies kertoo, että aluksi kappale tuntui hänestä jopa tylsältä. Se oli vähän siinä ja siinä siis, että levytys olisi jäänyt tekemättä. Mutta kun hän testasi soittaa kappaletta hänen Fender Stratocaster-kitarallaan, niin sitten ne kuuluisat palaset loksahti kohdalle ja hänen mukaansa kappale heräsi eloon. No tämä voitaneen allekirjoittaa myös levyseppäläisten kesken vai mitä. Tällä biisillä bändi nousi sitten maailman maineeseen ja vaikka ryhmä hajosikin niin sanotusti lopullisesti, ehkä kaikki ei ole lopullista, niin ei todellakaan ole siitä huolimatta vaipunut unholaan. Kyllä, tämä oli yksi maailmanhistorian menestyksekkäimmistä yhtyeistä. Iiriksen toive oli se ja nyt toive tulee Kaimalta Örebrosta.
1: Joo, Ismo Örebrosta. Haluan kuunnella väärävitosen.

Veikko Lavi, väärä vitonen. Postikortilla tuli seuraava toive. Hei, terve sinne Levysepan pajalle. Nyt kun aurinko paistaa, sopii soittaa O Sole Mio, jonka laulaa Robertino Loretti. Ciao, terveisin Maire Värmlannista.

Kyllä, Mairen toive kuultiin siinä, Robertino Loretti ja O Sole Mio. Sähköpostia seuraavassa, heippa levyseppä. Voi kun on ihanaa, kun on taas kesä. Tätä on odotettu, talvet tuntuvat aina niin pitkiltä. Mutta nyt ei tarvitse pelätä sitä syksyn tulemista, kun tietää, että Westerinen ja yhtye tulee Luulajan keikalle syyskuussa. Yritän saada liput konserttiin ja ajella paikalle. Soitatko meille pohjoisen faneille vaikka sen kolme hyvää vinkkiä laulun? Otetaan vinkkeistä vaari. Hyvää kesää kaikille levysepän kuuntelijoille ja myös levysepälle itselleen. No kiitos. Kuulellaanpas minkälaisia vinkkejä täällä nyt on Westerinen yhtyeineen porukalta tarjolla.

0: Pohjoisten faneille meni se toive, tai kolme hyvää vinkkiä meni siinä ainakin kolme niitä oli Westerneen yhtyveenä, ja tosiaan toi bändi tulee Ruotsin keikoille syys-lokakuun taitteessa. Luuloja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg ovat ne keikkapaikkakunnat. Tämä Levysepään keikkapaikka, tämä löytyy Tukholmasta, tämä paja, ja odotanpas seuraava toive tuolta puhelinvastaajasta.
1: Hei Levyseppä Ismo, toivon kappaleen Myrskyn jälkeen, sen laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta. Kiitos.

Ikivihreää musaa sieltä vuodelta 1995. Anna-Maija toivoi ja Kari Tapio lauloi yhden ehkä niistä ikonisimmista kappaleistaan Myrskyn jälkeen. Menemme eteenpäin, otetaan seuraavat toiveet täältä sähköpostista. Tässä lukee näin, kivat kesät sinne levytoimusten joukkoon. Mikko Fleenista toivoisi levyä 15 yö, Juise Leskinen.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Pieni kuunteluvinkki tuossa Kostelon kohdalla on se, että nyt keskiviikkona oli melkein tunnin erikoisohjelma Popedasta, kun he kävivät keikalla täällä Tukholmassa haastatteluja sekä bändistä että yleisöstä. Se on kuunneltavissa jälkikuuntelusta iltapäiväohjelmasta, siis nyt menneeltä keskiviikolta. Se oli silloin se, menemme eteenpäin. Tässä seuraava toive, se tuli sähköpostilla. Soita levy, hyvin menee kuitenkin, laulaa Johnny, näin Hanna Örebrosta.

0: No hei, kiva lepysäpä Ismo. Semmoinen homma, että semmoinen kappale, anna vähän pahan puhtavan, että semmoinen kappale, kun Helsingin helle Katri Helena. Helsingin helle Katri Helena. Mikään ei löydä sitä minulle, sitä kappaletta. Se on niin kaunis, että katsoit Espalla suoraan silmiin. Ja tällä tavalla jutteli täältä Rauni. Ja Tapiokin yhtyy levytoiveeseen ja kaikille oikein hyvää juhlamerkkipäivää, kellä jokin on. Ja hyvää kesän jatkoa. Ja olen tosi onnellinen, kun saan kuulla sen levyn. Poikani asui Helsingissä nimittäin, pojanpoikani Kaaliksista Ruotsista. Ja sillä lailla jutteli täältä Raunikista Söderteljestä. Heippa, kiitos.
1: No kiitos, kiitos Rauni toiveesta. Ja todellakin tämä on vähän harvemmin kuultu. Katri Helenan levytys. Tämä on vuodelta 1980 ja siinä on mukana muun muassa saksofonia soittamassa Juhani Aaltonen ja kitarassa Juhan Björninen. Minkälaista menoa tuosta syntyi, se kuullaan nyt.

Siinä se häipyi Katri Helenan kappale Helsingin helle. Raunia Tapio toivoi tätä kuultavakseen. Otetaan sähköpostista seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, haluaisin kuulla Jorma Kääriäisen ja Agentsien esittämän kappaleen Illan varjon himmeää. Kiitokset Sepälle, näin kirjoittaa Saara Alaforssista. Kiitos, kiitos ja Agentsit asialle.

Jorma Kääriäinen ja Agents illan varjoon himmeään. Kiitos Saara tästä toiveesta. Niin, sävel ja sanat Unto Mononen. Eli Herra Satumaa, tähdet meren yllä, erottamattomat ja sanotaan nyt vaikka Lapin tangomies. Unto Mononen syntyi 1930 Muolaassa, Karjalassa. Sodan syttyessä ja sen vuoksi hän joutui sitten evakkoon ja muuttamaan perheensä kanssa Somerolle. Musiikkitulisti on mukaan hänen elämänsä varsin nuorena ja Unto esiintyikin sitten tanssiyhtyeissä laulajana, mutta se homma loppui sitten, kun epäonnistunut leikkaus vei hänen lauluäänensä. Tämän jälkeen sitten Unto rupesi säveltämään ja näin hänen elämäntyötä jälkeenpäin ajatellen, niin se ei todellakaan ollut mikään huonompi homma, vaikka totta kai äänen menettäminen oli hänelle henkilökohtainen tragedia. Mutta asiat hän käänsi voitoksi, tai no musiikillisessa mielessä ainakin, muuten hänen elämänsä oli mitä ilmeisimmin varsin vaikeaa ja hän sairasti alkoholismia. Jos ajatellaan, että hän kuoli vain 37-vuotiaana, niin on se aivan uskomatonta, että kuinka suuren jäljen hän jätti suomalaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Untomusiikkia toivotaan periaatteessa joka kerta myös tänne levyseppään. Sähköpostia löysin muutaman kielon golfradan varrelta joitain viikkoja sitten ja sain nauttia niiden tuoksusta muutaman päivän. Tulee aina muisto tädistä, joka käytti kielon tuoksusta hajuvettä. Hän kuoli 16 vuotta sitten, mutta muistot elävät, varsinkin kun tunnen kielon tuoksua. Henry Till on laulanut kauniin laulun kielon jäähyväiset, jotka haluaisin kuulla. Tätini oli samaa ikäluokkaa. Terveisin Leena.

Vielä yksi toive ennen uutisia. Levy Sepälle. Juha Vainion musiikki oli isäni suosikkimusiikkia. Myös siis minulle laulut tulivat tutuksi. Niin kuin tämä seuraava, jos saisin sen kuulla. Sellaista elämä on. Laitetaan se soimaan ja sen jälkeen sitten on aika kuunnella näitä Finskan uutisia. Sen jälkeen sitten palataan taas niin sanotusti asialle.

Kurjas, näin kyyneleet silmissäsi. Minä olla en voi sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen, joskus itkeehän myös nelikymppinen, sillä

vesi. Väärin käytetty on sinun rakkauttas ja on loukattu ylpeytesi. Mutta paranet pian, minä tiedän sen, koska

0: Vuorossa uutiset. Turvallisuuspoliittinen tilanne on edelleen vakava ja Venäjä voisi lähitulevaisuudessa koetella Naton yhtenäisyyttä sotilaallisilla toimilla. Näin todetaan Ruotsin puolustusvalmistelukunnan Försvarsberedningenin osaraportissa. Raportin mukaan varustautumista on nyt nopeutettava sekä sotilaallisessa puolustuksessa että siviilipuolustuksessa. Suomessa puolustusvoimat aikoo perustaa droonien torjuntaan keskittyviä yksiköitä, kertoo puolustusvoimien lehti Ruotuväki. Uusien yksiköiden koulutus aloitetaan muutaman vuoden sisällä. Ja Suomessa on nyt linjattu, että droniuhan takia kotiin jäävät saavat palkkansa. Viime viikkoina on käyty keskustelua siitä, maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jäävät droniuhan takia kotiin eivätkä voi tehdä töitä etänä. Ylen tietojen mukaan kiistassa syntyi sopu eilen illalla työmarkkinajärjestön ja valtiovallan kesken kolmikantaisessa työryhmässä. Työnantajapuoli taipui siihen, että palkanmaksua suositellaan, vaikka ainakin Elinkeinoelämän keskusliitto EK on aiemmin katsonut, ettei palkkaa tarvitsisi maksaa. Työnantajapuoli on tulkinnut, ettei palkanmaksuvelvollisuutta ole, sillä uhkan aiheuttama este kohdistuu työmatkaan eikä työhön. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finskatimmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupunginosien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Bildner.
1: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
0: Suomenkielinen Finskatimmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angereedin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
1: Vi vill ju gärna att Sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
0: Toimittaja Johanna Dixon. Ruotsin suomalainen artisti Markus Krunegård on julkaissut tänään uuden suomenkielisen kappaleen. Single Tilulilu lauluja on ensimmäinen maistiainen Krunegårdin uudelta suomenkieliseltä albumilta. Albumi julkaistaan vuoden lopussa ja sen työnimi on Finska 2. Albumin lisäksi Krunegård julkaisee syksyllä myös kaksi suomenkielistä kappaletta yhdessä suomalaisen sisarduon Maustetyttöjen kanssa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.
2: Levy Seppä.

0: No niin, moi taas täältä Levysepan pajalta ja kiitos uutisista. Me jatkamme matkaa musiikin merkeissä ja pienien tarinoidenkin joidenkin biisien kohdalla myös semmosia mukana. Ja niin tosiaan kannustan aina teitä laittamaan mukaan noihin toiveisiin. Mitäs meillä on täällä tarjolla? Meillä on Kirkaa, meillä on Topi Sörsäkoski ja Agents pääsee vielä kerran ääneen tässä. Vimme laulaa jotain ja Tapio Rautavarkan ei ainakaan montaa päivää vaihtaisi pois. Ja näin se on, että me täällä Levysepässä me ei vaihdettaisi yhtään toivetta pois. Sen verran hieno on tämä meidän toivellista taas tälle seuraavallekin tunnille. Ja tosiaan tällä kohtaa taas kannattaa jo huomauttaa se, että laitahan myös juhannusaaton toiveita tulemaan niin pian kuin mahdollista. Tuo juhannusaaton ohjelman tulen kasaamaan ensi viikon alkupuolella ja silloin olisi hyvä saada kaikki toiveet mukaan. Kesäisiä biisiä sinne, mutta ei muuta kuin eteenpäin ja otetaan tässä heti toive tuolta puhelinvastaajasta. All right.
1: Levysepälle. Soitimme vaimoni kanssa helmikuun alkupuolella ja toivomme kahta eri musiikkikappaletta. Vaimoni toive toteutui, joka tuli ruotsiksi. Minun ei, sovareiden lumiperhonen. Ismo sanoi, että annetaan Aisille etuoikeus. Einon toive toteutuu tuonnempana. Nyt kysyisinkin, kuinka pitkä matka sinne tuonnempaan onkaan. Vai voisinko kuulla lumiperhosen tällä kertaa? Kiitos. Heino Taalaimalta.
0: Siinä oli kuitenkin semmoista ymmärryksen makua, kiitos Heino, siellä Taalaimaalla, että noin nätisti otit tämä asia esille. Nyt täytyy myöntää kyllä, että Levysepän pajalla niin toi toive sitten, se jotakin jäi tuonne takaraivoon ja sinne voi joskus jäädä asioita, jotka eivät tule sitten tänne etupuolelle ajatusmaailmaan mukaan. Mutta näinhän se on, että asioita voidaan aina korjata, kun haluja riittää ja täällä Levysepällä kyllä aina yritys on kovaa toteuttaa näitä toiveita. Hei, seli niinkö vai mitä? No ei mitään, laitetaan joka tapauksessa nyt souvarit asialle ja lumiperhonen.

Sieltähän se tuli, helmikuussa toivottiin ja kesäkyyssä se soi vähän myöhässä, mutta soi kuitenkin Lasse Hoikke ja Souvarit, Lumi Perhonen. Sähköpostilla seuraava toive. Hei levyseppä, milloin hehkutat esiin Seija Simolan laulaman Au revue? Se näkemiin on vain ja toivon niin se, että luokses kantaa kokonaan ranskan kielellä. Arnohan säästi Seijaa silloin joskus 60-luvun lopulla tai 70-luvun alussa. Kuuntelijat odottivat, että Seija laulaisi sen ihan kokonaan ranskaksi, mutta odotukset jäivät toteutumatta. Alkuperäinen esitys lienee lähtöisin Ranskasta. Kai yksi ranskankielinen musiikkiesitys mahtuu mukaan yhteen lähetykseen. Helsingar til Lotsmakaren alla Lysnare Huikkar Esa. Ja Esa ilman muuta sopii. Ja nyt ollaan kiperän paikan edessä, nimittäin tämän kappaleen nimi on siis savolais-ranskalaista äänitettyä Aran Heud Mon Amour. Ja sen laulaa Richard Anthony, säästys Tony Osborne.

Hei, tämä on levy se päälle. Tuli mieleen se levy, kun Ismo haastatteli viime perjantaina sitä Tommi Soidinmäkiä, niin sillä oli niin kivan tuntoinen reipas uusi kipale, niin haluaisin kuulla sen, mutta mulla ei jäänyt sen mikä sen nimi oli sen kipale, niin ei jäänyt mieleen, että monta kyllä se Ismo ruukaa löytää sen. Olisi kiva kuulla, jos teillä on se, mutta ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa ja kiitos etukäteen. Se on Anja tätä Eskistunnosta. Heippa!

Uutta musiikkia Tommi Soidinmäeltä. Kivaa, Anja, että kuuntelit tuon haastatteluunkin. Se oli siis Tanhuttaa se. Sähköpostia. Tsaukkislevyseppä. No ciao ciao. Niin ihania ovat muistot 70-luvulta, kun diskomusiikki tuli Suomeen ja ikäkin tuli sen verran, että pääsi diskopallon alle tanssimaan. Ja mehän tanssittiin, nuoret flikat, kuin viimeistä päivää. Elämä oli ja kaikki tuntui olevan koettavaksi edessäpäin. No, nyt ne ovat jo takanapäin. Tosin vieläkin tanssahtelen aina kotona, vaikka kun tulee levysepässä hyvää kappale. Toiveni olisi nyt tanssia Einin Yes Sir, I Can Boogie. Yes Sir alkaa polttaa kappaleen tahtiin. Terkuin Disco Hileen vuosimallia 1959. Asia harvinaisen selvä.

0: Diskohille 59. Siellä varmaan tansahteli nyt tämän tahtiin Eini ja Yes Sir alkaa polttaa. Myös tämä seuraava levytoive, se vie meidät ja pitää meidät siellä 70-luvulla ihan alkumetreillä. Kuullaan.
1: Levyseppään. Tuli mieleen Mami Blue, kun etsimme avainta lukittuun klavinetin laukkuun. Kungsörin koululaiset teki vastavierailun Korpilahdelle, joka on ystävyyskunta. Poikamme soitti klarinetilla toisten musiikkioppilaiden kanssa, juuri Mami Bluen. Ja se avain on hukassa. Tarina tämäkin. Äitiä harmittaa.

0: Kiva tarina siinä klarinettihommista ja kukapa muu kuin Kirka tosiaan tuossa lauloi Mammy Bluen. Joo, nyt ei kyllä levysyppä liioittele pätkääkään, jos sanoi, että tässä kuultiin kappale suomalaiseen makuun siltä ajalta. Nimittäin tämän laulun kohdalla kävi niin harvinaisesti, että se piti Suomen singlelistan sijaa 1 ja 2 tammikuussa 1972 ihan samaan aikaan. Kyllä. Ykkösenä oli Top Popsin versio, se englanninkielinen, ja listan kakkosena paistatteli sitten tämä Kirkana suomenkielinen Junnu Vainion tekemä käännös tuosta samasta maailmanhitistä. Ja itse asiassa onkin niin, että tämä kappale on alun pitäen ranskalainen. Tarina ei kerro kuinka monta, mutta selvää on, että monen monta versiota tästä Mammy Blue-kappaleesta on kyllä tehty sitten ympäri maailmaa.
1: Hei, tämä olisi levysepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kuumat aallot. Se on niin mahtava kappale ja siinä on niin hyvät sanat, että naurattaa. Kiitos.
0: No kiitos, kiitos. Ja kyllähän se näin on. Laitetaanpas Tyyne ja Martta hommiin tällä kohtaa. Kuumat aallot.

Näin se menee. Tyyne ja Martta, kuumat aallot. Eteenpäin menemme tässä. Otetaan seuraavaa toive sähköpostilla. Hei Seppä, no hei. Haluaisin, että pelaatte Distant Drums, Jim Reeves. Jim Reeves kuoli 1963. Kuulin sen kahdelta tytöltä, Leena Ev ja Maalin takana. Sattajärvi IF voitti sen matsin Täräntöä vastaan. Itse olin maalivahti. Kiva tarina ja nyt rummut soimaan.

Tämä on levyse päälle. Halu, rakas ystäväni Otto meni pois sinne, mistä ei paluuta ole. Otto oli musiikkimies. Hänellä oli aikoinaan pieni orkesteri ja he kiertelivät ympäri Ruotsia. Otto teki myös CD-levyjä. Niitä on minullakin. Kävimme myös yhdessä laulamassa paljon Suomessa, täällä Ulostumin Suomi-seuralla. Nyt haluaisin muistaa Ottoa sellaisella kappaleella kuin Surujen kitara. Se soi nyt minulle. Toivon Annukka Ulostumista, heippa!

osanottoni myös täältä studiosta Annukka siellä Olofströmissä. Ystävän menettäminen on aina raskasta. Ja kyllä tämä toive oli varmasti sopiva kuulla juuri tällä kohtaa. Ja tuo Surujen kitaraa, sitä soitti tässä siis suomalaisen kitarasoundin, Rautalangan, rock'n'rollin ja iskelmän yhteen sulattamisen mestari Esa Pulliainen. Tuo hänen kehittämässä soittotapa, kitarasoundi, sovittaminen ja yleensäkin kokonaisuuden hahmottaminen tämänkin tyyppisten laulujen esittämiseen ja levyttämiseen on ollut kyllä suunnannäyttäjä lukuisille muille artisteille, kitaristeille ja yhtyeille. Ja tämä Topi Sorsakosken tunteellinen tulkinta, kun saatiin siihen päälle, niin toivottavasti Annukka sait siitä lohtua suruusi. Levyseppä. Levyseppää kuuntelet ja menemme eteenpäin. Sähköpostia hei toimitukseen. Toivoisin kuulevani Lukko Sulaa -yhtyeen uuden kappaleen Kaksoisliekki. Kappale menee mukavasti jalan alle, hyvällä rytmillä ja se on muutenkin hyvä lattari, tyyppinen tanssikappale. Olisi mukava kuulla se. Ystävällisin terveisin Migu.

Helviseppä Ismo, muutama vuosi sitten sain kokea Vimme Saaren live-konsertin, jossa hän joikkasi Texasin. Tuo joiku on tullut mieleen, kun olen seurannut touhua ja touhutusta tuolla suuressa lännessä. Löytyisikö levitys radion arkistosta? Olisi hauska kuulla. Hyvää viikonloppua kaikille, kirjoittaa Priitta Eckeröstä.

0: Levy Sepälle, toivekappale Joutsen laulu, kirkkovene Topic. Juuri tämä versio, jos mahdollista. Olen taas kerran 6 vuotta seurannut Joutsen parin ja poikasten elämää meren rannalla. Se on tullut minulle traditioksi ja siitä se kesä alkaa. Kiitos ja terveiset lähettää Ulla-Maija Ventöstä.
1: Kiitos, kiitos Ulla-Maija. Laitetaan tämä kappale tällä kohtaa soimaan ja sen jälkeen vielä sitten yksi toive, mutta ennen kuin se soitetaan, niin käydään läpi nämä ohjelmayhteystiedot ja todellakin muistathan laittaa toivetta tulemaan sitten mahdollisimman pian, että ne on tällä pajalla jo alkuviikosta. Semmoinen vinkki, mutta nyt kirkkovene ja Joutsen laulu.

Niin, yhteys tiedottaa. Puhelinvastaaja voi soittaa 087842400. 087842400. Sähköposti ehtii vielä viikon alkuun levyseppä@sr.se. Ja todellakin toivoisin, että saan nämä toiveet ihan tuossa alkuviikosta. Ja sitten se viimeinen toive. Hei levyseppä, toivoisin Tapio Rautavaaran kappaleen En päivääkään vaihtaisi pois. Rakastan hänen ääntä ja lauluja. Kiitos oikein paljon Pirjo Filipstadista. Kiitos Pirjo ja kiitos teille kaikille. Oikein hyvää viikonloppua ja kuullaan vielä viikon päästä.

ei parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois. Ja jo